یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 28 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے علاقے کیوشو میں ایک انتہائی طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے علاقے میں سونامی سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں منگل کی شام 4:27 پر میگنیٹیوڈ 7.1 کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپانی زلزلہ پیما پر اس کا ارتعاش 7 تھا، جو بلند ترین سطح ہے۔ اس علاقے میں آخری زلزلہ 2024 کے جزیرہ نما نوتو کے نئے سال کے موقع پر آنے والے زلزلے کے دوران آیا تھا۔ کیوشو الیکٹرک پاور کمپنی نے کہا ہے کہ اسے ساگا پریفیکچر کے گینگائی جوہری بجلی گھر یا کاگوشیما پریفیکچر کے سیندائی جوہری پاور اسٹیشن میں ابھی تک کوئی خرابی نہیں ملی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہری بجلی گھروں کے ارد گرد تاپکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کیوشو ریلوے کمپنی کا کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے کیوشو شنکانسین سمیت اس کی تمام ٹرینوں پر خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے بحیرہ آریاکے اور یاسوشیرو کے ساحلی علاقوں کے لیے جاری کردہ سونامی احتیاطی ہدایات منگل کی شام 6:10 پر ختم کر دی ہیں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے یوکرین کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے پہلی بار ملاقات کی۔ پورٹسماؤتھ میں پیر کے روز ایک بحری اڈے پر خطاب کرتے ہوئے برنہم نے یوکرین کے لیے برطانیہ کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا، ہم یوکرین کے ساتھ 100% ہیں، میں ذاتی طور پر 100% آپ کے ساتھ ہوں جناب صدر، اور میں برطانیہ کے یوکرین کے ساتھ کیے گئے ہر وعدے کا مکمل احترام کروں گا۔ برنہم نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک نئے برطانوی برقیاتی جنگی نظام کے لیے دانشورانہ حقوق کا اشتراک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کیف کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے اور یوکرینی باشندوں کی جانیں بچانے میں مدد ملے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نظام گولی کے سائز کے الیکٹرانک جیمرز استعمال کرتا ہے جو روسی فضائی دفاعی نظام کو ان ڈرونز کا پتہ لگانے سے روک سکتا ہے جو اس نظام سے منسلک ہیں۔ اس نے کہا کہ تکنیکی معلومات کے اس تبادلے سے یوکرین خود بڑے پیمانے پر آلات تیار کر سکے گا۔ زیلنسکی منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 2 ہفتوں تک حملوں کے تبادلے کے بعد ایران کے خلاف فضائی حملے روک رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی نیوز سائٹ آکسیوس کو پیر کے روز بتایا کہ وہ مذاکرات کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکی فورسز سخت فوجی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ دونوں فریق بہت گہری بات چیت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ وہ سفارتکاری کو زیادہ وقت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواہ یہ تیز ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ بعد ازاں ٹرمپ نے نامہ نگاروں کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، ہم اچھی بات چیت کر رہے ہیں، لہذا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہونے کا ایک اچھا موقع ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم واپس وہی کریں گے جو ہم کر رہے تھے۔ تاہم ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس صورتحال پر پیر کے روز ایک اخباری کانفرنس میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خود اپنی بنائی ہوئی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثالثین خطے میں موجودہ پیش رفتوں کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے ہمیں پیغامات پہنچا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہماری امریکی فریق کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے پارلیمان کے خصوصی اجلاس کے اختتام کے بعد پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قبل ازیں اسی سال اپنی جماعت کی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے رائے دہندگان سے جن پالیسیوں کا وعدہ کیا تھا ان پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ تاکائچی نے کہا کہ پارلیمان کے اس خصوصی اجلاس کے دوران یہ میرا مشن تھا کہ میں اپنی مہم کے وعدوں کو عملی جامع پہناؤں۔ حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے تمام 64 مسودہ قوانین حالیہ اجلاس کے دوران منظور کیے گئے، جن میں قومی خفیہ معلومات کونسل کی تشکیل کا قانون اور نظر ثانی شدہ ایوان شاہی قانون شامل ہیں۔

تاکاچی نے اس بارے میں بھی گفتگو کی کہ ان کی انتظامیہ ین کی گرتی ہوئی قدر اور روزمرہ زندگی کی بڑھتی ہوئی لاگت سے متعلق شکایات سے کس طرح نمٹنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معاشی نمو اور مالیاتی نظم و ضبط میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ذمہ دار اور فعال مالیاتی پالیسی کا مطلب ہے۔ ہم منڈی کے ساتھ شفاف اور محتاط انداز میں رابطہ کاری کر کے منڈی کا اعتماد حاصل کریں گے۔ تاکائچی کی انتخابی مہم کے اہم وعدوں میں سے ایک خوراک کی مصنوعات پر 2 سال کے لیے صارف ٹیکس کو کم کرنا شامل تھا، تاکہ جاپانی شہریوں کا رہن سہن گنجائش کے مطابق بنانے میں مدد دی جائے۔ یہ معاملہ اب غیر جانبدار قومی کونسل کے عملی سطح کے اجلاس میں زیر بحث ہے۔ تاکائچی نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ بات چیت جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی۔ جاپانی حکومت نے خطرناک سٹاکرز کے لیے مقام کا فوری طور پر تعین کرنے والے جی پی ایس آلات پہننے کی ضرورت پر غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متعلقہ وزراء نے منگل کو انسداد جرائم کے اجلاس میں ہنگامی اقدامات کی منظوری دی، جس میں اس اقدام کو متعارف کرانے کے لیے قانون میں ممکنہ ترامیم بھی شامل ہیں۔ وزراء نے نشاندہی کی کہ سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے والے خطرناک سٹاکر کے متاثرین کو اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مجرم کہاں موجود ہیں، تاکہ وہ ان سے رابطے یا آمنا سامنا ہونے سے بچ سکیں۔ حکام ایسے نظام پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت اگر سٹاکر متاثرہ شخص کے قریب آئے تو اس کے اسمارٹ فون پر اطلاع موصول ہو جائے۔ اس سلسلے میں دیگر ممالک میں رائج نظاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے تکنیکی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اقدام ایسے کچھ واقعات کے بعد کیا گیا ہے جن میں پولیس کی جانب سے روکنے کے احکامات جاری کیے جانے کے باوجود سٹاکنگ کے واقعات سنگین جرائم میں تبدیل ہو گئے۔ نیشنل پولیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جاپان بھر کے پولیس محکموں کو 2025 میں سٹاکرز کے بارے میں تقریباً 23,000 شکایات موصول ہوئیں۔ ان میں 1546 واقعات میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور 3,037 واقعات میں پابندی کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ تمام اعداد و شمار اب تک کی ریکارڈ بلند ترین سطح ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار،
2: تام، میتے میتے،
0: تام، دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ، بہت بڑا ہے۔
3: ہاجیمیتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتتان دارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توریماشو،